0: Реклама.
1: Ліс, не ліс, плауть, не плауть.
2: Уж тока кайна, жінома, кад плауть. Мажейки автосервисас, квечей науя, аутоплавикла, монтотую гайтвие, ду. Ну плаусиме бет коки автомобили.
1: Бет коки, бет коки.
2: Тейп. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobiliai